barn skattøllet inn, så dro lensmannen ut på jordklota rund, mens kjerring og hund las teksta I kor ut I Rosvea Lund. Da kom det på mote med gamle skattøll, og tilsløve havne hos sakfører Vøll. Og lensmann fikk sjokk da han skulle ta pant, dem fannen med knytten av han klemt om en slant på jordklota rundt.